0: Raka, kita sound udah magira, toramo vaya.
1: Hey, kampung celak, kodi pangan, kampung celak, kosong parapoh,